0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A nakon visokog izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Zenicu od 3. do 5. septembra. Dakle, od sutra pa onda naredna dva dana u Zenici će biti prikazano čak 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala, a projekcije će se održavati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i Ljetnom kinu Zenica, odnosno javni prostor pored Bosanskog narodnog pozorišta. Program počinje evo u četvrtak 3. septembra u 18 sati i to projekcijom filma Dečko iz Konga u Bosanskom narodnom pozorištu. Film iz programa Kinoskop 32. Sarajevo Film Festivala prati 17-godišnjeg Roberta koji ima 4 mlađe braće i sestara o kojima se on sam mora brinuti i njegov san o muzičkoj karijeri koji ne želi propustiti čak ni dok mu građanski rat razara zemlju. Zanimljiv film, svakako super prijedlog za izlazak u Zenici ukoliko volite filmove i zanima vas kakav je izbor na SFF-u ove godine bio.

0: Jutro piše nam naš dragi slušatelj Almir, pita da li može muzička Adi Šoše i Saša Matić, jedan novi duet na muzičkoj sceni koji je poprilično osvojio srca publike.
1: Ulazi tiho.
0: Almir, slušamo ovu pjesmu u nastavku za vas, hvala na javljanju.
1: Ostaće tu od sumraka do svitanja.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzički magazin.
1: Američka pjevačica Miley Cyrus ulazi u novu muzičku eru. Svoj 10. studijski album najavljuje na Instagramu već neko vrijeme, a svjetlo dana bi

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A prava rođendanska atmosfera vlada u Westgate Retail Parku, koji 4. septembra slavi svoj 4. rođendan. A od 10 do 17 sati posjetitelje na adresi Mostarsko raskršće 10 očekuje dan ispunjen odličnim ponudama, sniženjima i nagradama. Posebnu rođendansku ponudu pripremio je Penny Plus, gdje će kupci moći pronaći više od 500 artikala na sniženju do čak 40%, a rođendanskoj atmosferi pridružuju se i brojne druge trgovine. Dajman donosi posebnu akciju 30% na odabrane artikle, koja traje od 3. do 9. septembra.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: na današnji dan.
1: 2007. godine u Sarajevu preminuo je Safet Isović, jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih interpretatora bosanske sevdalinke. Legendarni pjevač umro je u kliničkom centru u Sarajevu, a dva dana kasnije, 4. septembra, ukopan je u Haremu Alipašine džamije. Safet Isović rođen je 6. januara 1936. godine u Bileći. A na njegovom repertoaru nalazile su se različite druge pjesme, među kojima su Oči moje, Kletvu mi vas kleo, Zelenonah od Roda se Savija, a posebno se pamti njegova izvedba pjesme Oj Safete Sajo Sarajlio.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.